0: Place doar bă, un iot, sorry.
1: Ia.
2: Grafic,
1: frizori.
3: Я уміс є блокерно. Та мною прийшли тут на ситуації, коли ми се кр мав між собою скригали. Ну, погляньте епізоду на Ютубу, ну, тісті дні в місяці.
4: Берите топлотне черпанки и климатски направи Кливец за пополно клима у всакам летнам часу. Снишни рачуни и обилица топле воде. Кливец. Кливец-хоум.си.
5: Подкастори найдеш най-лажно тако до YouTube типкаш съм две беседи тисти дневи. Je že objavljen od včeraj dalje. Štirje prijatelji v Denis Avdićovo pa te pozdravijo spet jutri, utorek zjutraj o petih.
4: Veš, kaj je najboljši del?